Stress kun How to Heal, da spö er dai l'album nov, da stress ci za nom na precizli štes, How to Heal. In 3 minuti zi las novi, lor dai noitac, i do las noitac dai lor profil, la talk show da der ter, jas da dana caprez, es oz Hanna Silva Montero Feliz, Fels. Fels, nu är Felis, Fels. Ela är ora is ingleises. Det bytet och kvai skodit då las nof. Så du vill ha en bund i vettemain kon RTR. I fin pytart. Bella fin demna.